0: مدرسه بودم، همین که زنگ آخر رو رفتیم بیرون از مدرسه، اعتراضات شروع شد.
1: Pues nos vamos de un feminicidio a otro, Niaz.